0: mina ngiyaphuma kini nezwani.
1: Uspa, ukunika ithuba lokwina ingxenye yakhe emkomelo yama-super fan inani elingaphezulu kuka-R400,000. Uma usebenzisa u-650 noma ngaphezulu, uthenge noma yiphi imkhiqizo emthatha ubambe iqhaza. Efana no-5kg Spa IQF Chicken Mixed Portions ngo-R199.99, wonga u-R50. Noma u-68g Maggie Instant Noodles i-Multipack noma imapha amabili ngo-R55, wonge u-R25. Amanani atholakala kuze ube u-7 July. Waspa kuphela kunemibandela.
2: Hey Tamshayeli, i-World Cup isifikile.
3: Yebo, wonke umuntu uyajabula. Ngisho nasemgwaqeni.
2: Ngisho ama-brake pads akwa-Safeline nawo angenile kule vibe. Bane-promo, uthenga ama-brake pads, uthole ibhola lamahala.
3: Yo, shav shav.
2: Kunjalo, u-Safeline uhlala isikhathi eside, ugcinela imali. U-Safeline brake pads, wakhela ukuhlala isikhathi eside, built for stoppage time. Buza isitolo sakho sama-spares nge-Safeline.
4: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email. Sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebhayili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Client General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
5: Nkosi yami kumnandi kakhulu sihlele nezinsizwa lapha amaMlambo Twins amawele akwaMlambo umama uyakhala lapho uthi Nkosi yami sengifile uyazi ngifile lezi ingane umuntu ongasiza kasondele uyazi phela mawuthengele iwele kumele wathengele umabili
0: lawuhambisa ngecula amaMlambo mabili
5: amaMlambo mabili ngibona futhi into eyifanayo ukwazi uthengele linye ukhala oblack bese uthengele inye owhite hayi uyadlala lapho siyabonga mama muhle umsebenzi mama muhle umsebenzi obesemva kwezinsizwa zakho ngelinye ilanga kuyolo ngakuyoqonda kuyohlangana siyabonga mama hey inkazana phela ngicela nginibuze ukuthi ngale komculo yini enye enyizayo nje ngoba nsebasha ngiyacabanga mhlawumbe nisalwa nencwadi
6: iphele kakhulu impela njengamanje sisayibambe lapha eNtuzuma campus elangeni senza ifundo zobunjinela khona siyaphusha kakhulu ngoba umculo uyikhona kodwa kufanele sibheke ukuthi nesikole uthisha umbono mazi ukuthi ungakuphi ngoba ibalekile imfundo noma ngayapi ngisho ngicela ufike kodwa uma ungenayo imfundo nje
7: kanye nomthombo
6: yahamba umuntu bake bathi abantu umuntu unenyawo embili akufanele ume ngonyawo lonke
0: ayidlale zingane
7: manje ake nisho mangabe mhlambe kuyedwa khoyedwa wena uyakhala nikhala nonke kanye kanye
0: Webshuti.
6: Wabantu besho nje kodwa akunjalo kuyaphatheka kamntu ukuthi umfowethu uyakhala phatheke.
7: Ushuthi ungamiya nje umfene sha.
0: Yazi
7: ngibuzela experience njalo. Ngoba nami ngiyazi le mpilo.
0: Eh konje nawe Nkosi yazi ngihlezi ngidabukela la nguthazi. Yazi iwele nje bandla. Angazi indaba. Yazi nje yini nisiphathele wena basenipetha kasi senivalelisani phela. Ngalethe ngengoma ngifuna bazi abantu uma nisenze stage nenzani.
7: Yebo.
0: Lento niyenze lapha na nginibona phe Playhouse.
7: Ngicela
0: niphinde nidlale la. Yenzani lento niyenza lapha na yenza phe Playhouse.
6: Awuthi sibabuze ukuthi umaskandi kanjani?
0: Awu umaskandi kanjani? Awuza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza uza